0: net var man nog grads herfor.
1: Det bliver ikke det, jeg har.
0: Der fymer os videre om.
1: Det bliver ikke det.
0: Ahada, ahada.
2: Bitte, hier ist du.
0: Ahada.
2: Jodeln.
0: Ahada.
2: Was hat da?
0: Du.
2: Was hab ich?
0: Der Vogel.
2: Also bitte. Na, wer hat was jetzt?
0: Ahada.